0: ka tloga magere.
1: Ka o fela.
0: O tsabana sa go.
1: Ntate mo.
0: Inda ke mo ho le dishe za ntate yo.
1: Eh ntate mo.
0: A ba gele gene ga ho le eto. Dina la no le bonte ke mo.
1: Tsela pele ntate.
0: O